I za kraj, važno obavještenje, izmjena režima saobraćaja, obavještavaju se građani vozači da će danas od 8 do 15 sati doći do privremene obustave saobraćaja na trasama kretanja učesnika povodom održavanja tradicionalne 14. Tuzlanske biciklijade. Obustave saobraćaja obuhvataju lokacije, naselje Stupine, potpuna obustava od 8 do 15 jer je to mjesto starta i cilja manifestacije. A povremene obustave će biti na dionicama Stupine, Južna magistrala, Dom penzionera, Mejdan, Miladije Siporek Solana, Irac Skver, Nadvožnjak, prolazak kroz Panonska jezera, Brčanska Malta, Stupine. Učesnici će vožnjom kroz prepoznatljive gradske ulice, parkove i kompleks Lanih jezera promovisati biciklizam, ekološku svijest i zdrave životne navike. Jutros nam je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, po kotlinama u Bosni ima nešto malo magle i niske oblačnosti. Temperature u 8 sati su Kolac 12, Bjelašnica 14 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo, Jajce i Livno 16, Prijedor i Sanski Most 17, Banja Luka, Bihać, Sarajevo, Tuzla.

Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.